Pa da i ovo jutro bude dobro, mislim dobro jutro ako ti je prvi jutarnji zvuk nije alarm, nego recimo SMS obaveštenje iz banke da je legla plata. Ali postoje to naučna fantastika, dobro i ako alarm ne razbiješ o zid. Da, jutro je dobro i ako ti algoritam na društvenim mrežama ne ponudi, ne, mislim, ponudi nešto pametno, umjesto gomila uspješnih ljudi koji sabajle već piju smuti od kelja i drže life coaching predavanje. Dobro i jutro ako ti u ogledalu sačeka tvoje sopstveno

zgromit ću te ja. Voli me, o voli me, dok sam tu u tvom prisustvu. Voli me, o voli me, dok sam tu

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisale javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za drugi kvartal ove godine, a zahtjevi se podnose do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. Vlada Srbije najavila je novi ciklus subvencija za domaći turizam, ove godine bit će podijeljeno čak 30.000 vouchera. Kako je najavljeno, vrijednost vouchera, kao i do sada, bit će 10.000 dinara. Program 61. smotre umjetnosti Mermer i Zvuci u petak 17. jula od 21 čas na otvorenoj sceni nastavlja koncert veče popularne klasike Zrenjaninskog kamernog orkestra pod dirigentskom palicom Mikića Jeftića, izvešće dela Mozarta, Beethovena i Bokerinija. Javno komunalno preduzeće Bukulje i ove godine organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 26. jula u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine. Rezervacija prodajnih mjesta je počela i vrši se u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Bukulja na Zelenoj pijaci do 24. jula, dok će 25. i 26. uplate primati u zakupljenom prostoru u ulici Kralja Petra I. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, bez električne energije sutra od 9 do 14 časova bit će potrošači u ulici Ilija Garašanina od Likinca do Lukoil pumpe. Meteorolozi kažu promjenjivo oblačno vrijeme, ali toplo, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz 989.
1: 989,
2: klub 989,
3: Starić,
4: klub 989.
5: Oh no, no, straight watch. Stvarno bez Stratocastera i Dinakorda nema pravog sounda. Life's too short to share bad tunes, smash your radio on the wall.
6: Music's too important, get yourself a good assortment and then shame once and for all.
7: Klub, klub, 989.
8: Let's just hope this song will never be the first song of the day for anybody else.
9: Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i pun.

Jedna suza spustila se na tvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila

Vela je noć na putu kojim kreću odavnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim kuša okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

putna u vagonu druge klase. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi djevojka iz moga kraja.